0: arziki ne gogagge a yayi sai ya ce abin da za a yi a tawo da kananan yara da dukiyoyi da mata a gaba a zuba rundunar sojoji a baya a ajiye waɗannan wanda ya juyo zai gudu zai ga ga abin da zai gudu ya je gunsa ba dai gida za ka gunduwa ba
1: to ga su kana tare da su
0: wani datti da aka tuwo su ma ba su musulunta ba aka ce su ka rundunar a tafiyar zai ga tsarin ya tambayi matashin me ya faru ya ce ai kaji kaji yadda ya tsara ya ce ba ya ce an yi yarinta ke ni na fi shekara kaza ina yaƙi idan mutum ya firgita a filin yaƙi baya ganin me a kusa da shi kamar da mata da yara in an ci nasara a kanku kun bar baya ba a shafe al'ummarku ba wannan ku da ku da su duk kun zama bayi ya iya da sai ya janye rundunar sai ya tafi kuma aka ci galaba a kansu
1: kuma aka shafe su
0: aka shafe su
1: subhanallah
0: daddiya abota kenan komai bajintarka da jinka kai matashi ne kana da basira kuma wannan abin layinka ne to wallahi ka saurari wancan shawarwarin da tunanin waɗannan gidadan da kake gani ba gidada ba ne library ne rizabuwa ne archives ne na ilimi ko da bai makaranta ba duniya makaranta
1: haka
0: shekararsa 70 to kaga shekararsa 52 da balaga wanda ya shekara 52 a duniya sai wanda ya je digirin shekara 4 ya ce ya fi shi kuma kai da kai digirin an turo ka an ce ka zo kai practical shi ko practical din yake yi shekara 52 yana practical da an kai economy shi kuma ya kasa kanwa ya kasa tsata ya kasa kana analysis sai kuma yana kwashe kayan sa
1: lallai ka
0: san to ne bi samu abu
1: so sai ma
0: ko a tamfani wuce kana nan kana ciririta kaya agarik shi kuma ya san kudin kayan miya ya san sanda suke tsada ya san shinkafa san
1: gogewar ka
0: ya zahiri ne
1: gaskiya dai ka
0: agarik din sa ka je kayan miya duk sun shekara hudu ka raina shi kuma ya san in yaro yana kashi kaza ake ba shi yaro yana kaza kaza ne duk yana da ilimin a aikaci practical so kanka ganshi ba gida ne ka saura saurare su ka hada da naka zaka yi rayuwa mai kyau ka saurare su ka hada da naka zaka yi rayuwa mai kyau amma in ka bar su a wannan gidadawan to kai ne ba gidaja kuma zaka bar kai taranti bani zaka bar wani zoman asabara ai mun taɓa ba da labarin comedy a nan wai wata ta leko ta yi kiran wani dan saurayi kamar tana son shi ya zo zai tafi abokin shi ya riƙe shi ya ce kakkanye ya fizge ya ce dan baƙin ciki ya tafi yana zuwa gida ku ta shigar da shi falo ta ba shi abinci da lemo da komai zai loma farko sai ga mutum ya fito daga falo da bindiga soja ne ce wannan fa ta ce ai guga zai mana ta nuna maka an guga sai da ya goge kaya sun fi set ɗari soja yana zaune yana kallon tv da ya gama ya ce tuna ya tashi tsoro ya hana shi cinye abinci
1: sun ga kuma tsarin aiki
0: ya fito ba koko ba shi ne da ya zo ya samu abokin sai ya ce ka gashe giya abin da ta yi ya ce ni na wanke kaya giya ya ce shi ya sa na ce karkashi
1: ga ya hana shi
0: wata abin da iyayen suke hana ka wala kuskure mahaifin ka ko kuskure mahaifiyarka ta yi shi yasa take tsoron kake maimaita ko kakka maimaita wani ya taba tambayar mu a wani shiri da ba wai me ya saka uwa na ta auri talaka sai ta zo bata san ita ta auri talaka wata ran muka ce ta ga me ta gani
1: so sai ma
0: ku ba goyon bayan ta muke ba amma ita ta gani
1: ita ta shiga rayuwar da ta ji me ake yi ba
0: gaskiya me yasa yarinya gidansu da kishiyoyi sai ta taso bata san kishiya ta ga me ta gani to mu kallo wannan ta wannan fuskar indai muka kalle shi Allah zai saka albarka a rayuwar matasa domin tura min sako ta waya ba kira sai a tura 08074000400 wannan sune fuskoki guda uku sai fuska ta hudu shine zargi blame da muka fara na farko inda ake shan bamban to shi ma ba za mu dogon shariba tunda mun yi shi a baya wato kula duk lokacin da kake da korafi akan wani malam inda ba kada ka zaƙe gurin yarfa korafin ka kalli kai me yake da shi akan ka akwai lokacin da aka taɓa tashi lokacin gwamnatocin gwamnati

0: FM.
1: Are you ready?
0: Mita 93.1 Arewa Radio takaitattun labarai.
2: To masu sauraro ga takaitattun labaran, sunana Kamaluddin Muhammad. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci majalisar kula da aikin injiniya ta kasa Koren da ta kara tsaurara dokoki da kuma karfafa sa ido tare da daukar matakin hukunci da suka dace kan injiniyoyin da suka karya kaidoji domin rage yawaitar rushewar gine-gine da sauran ayyukan more rayuwa tare da kare lafiyar al'umma. Shugaban ya ce Najeriya ba za ta ci gaba da jurewa gazawar ayyukan injiniya da za a iya kaucewa ba, wanda ke haddasa asarar rayuka, lalacewar dukiyoyi da kuma almubazzaranci ga dukiyoyin jama'a. Ya jaddada cewa ya zama dole tsarin sa ido ya koma ga mayar da martani, wato ya koma tsarin mayar da martani kenan, domin tabbatar da cewa an yi abin da ya kamata tare da bin ka'idoji na ayyukan injiniyoyi. Tinubu, wanda ministan ayyuka David Umahi ya wakilta yayin bude taron shekara na 34 da kungiyar ta Korenta gudanar a birnin tarayyar Abuja, ya ce aikin injiniya bai tsaya ga gina hanyoyi, gadoji da kuma gine-gine kadai ba, yana da muhimmiyar rawa wajen kare rayuka da kuma dukiyoyi na al'umma. Ranan kuma an ceto mutane 6 da ransu bayan da wani sashe na gini ya rushe

da miqdadu mun tana miqdadu ko miqdad dan aswad miqdad wanda a ranar yakin uhudu da bala'i yawa masifa ta kai masifa da yawa an gudu an bar manzon Allah da mutane guda 15 da mata daya miqdad dan aswad yana ciki kansu sauran mutum 15 din suka rube suka gigice kowa bai ma sani ina za a yi ba wanda ya sani amma can wannan bawan Allah miqdad dan aswad yana kwance a cikin jini kura ta bude shi kowa kura ta canja masa kamanni sai ya ji kamar ana kiransa ana ce mishi ya miqdad ya miqdad to wani bawan Allah musulmi ne yana kusa da shi sai ya ji muryar da take wannan kiran kamar muryar manzon Allah amma rudewa da kuma karar takubba da murtikewar guri

0: dan ita ta kai ita Sumayya da ta rasa bakin fadar kalmar shahada saboda cutar da ita da azabtar da ita da akai hannunta da ita daga dan yatsanta ta ne mai nunin Allah dai ne wallahi abajal kare dan yatsan ya bi kyale ta da shi ba ta nuna dayan ba zai yarda da wannan ba ya azabtar da mahaifin ya azabtar da dan ya azabtar tare kuma da masu taimaka masa nan da azabar da ya musu su ma masu taimaka masa sai sun yi irin wannan nau'in azaba din daga karshe sai zaro wani karamin gunki da yake yawo da shi sai zo Sumayya bayan garin azabtar da ita sun tube ta tsirara an saka duwar watsu guda hudu kafar ta daya jikin dutse daya jikin dutse hannu daya jikin dutse hannu daya jikin dutse kuma an dauko wani dutsen an dora akan cikin ta mai girma ga ta kuma tsirara sai ya dauko wannan gunkin sai ya zo daidai fuskar ta sai ya nuna mata yace yabu wannan ki kushe Muhammadu ita kuma da taji abun ya bata mata rai ga baki ba zai iya fitar da magana ba duk jini yana fita daga bakinta sai ta yo kaki da jinin da yake fitowa ta yaba mar a fuska to kasan kuma shi a gurin Balarabe kurewar cin mutunci ka jefa masa yawo a fuska ko ka jefe shi da takalmi ko ka ce qaballahu wajhaka Balarabe duk wannan ko kuma ka ce mishi taballaka duk wadannan yana cikin abin da in ka ga Balarabe ka gama kure masa cin mutunci sura ka sai ta kwaro wannan yawo ta watsa masa amummunar fuskar sa ta yan wuta tana zuba masa wannan yawo din ya fusata ya fusgima shi ya hannun na kusa da shi
1: yana zuwa da ya samu tsiraicin wannan baiwa Allah
0: da ya buga sai da ya kula ta karkashin mashin sai da ya kula ta karkashin kwankwasanta kaga hatta kashin kwankwasanta sai da ya karya shi wannan wannan baiwa Allah ta samu shahada shi yasa zamu ji malaman tarihi su kance awwal shahidatin fil islam Sumayya ita ce farkon mata da ta fara shahada a wannan addini din kuma wata baiwa da Allah ya mata ita ce farkon wacce ta fara cikawa da kalmar la ilaha illallah a lokacin ko ba a rusar da musulmi su rika cika da kalmar ba ita ce farko ana cika mata mashin nan da ya shige ta ya bula ta har kasa kawai sai ta bude baki bayan da baya iya magana amma sai ta bude sai ta furta ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shikenan tana faɗa haka mai gidanta sai rinka cewa ya kai tona ina ma ni ne na samu kamar yadda kika samu abajal sai ya ce a to bari ka samu bari ka samu kawai yana zuwa ya dauko takobi da yake sun samu jikin gwafa gwafa haka sun daure shi a jiki kamar bankarewa kawai sai ya zaro takobi kawai da ya farka cikin sa sai da ya fito da karshen takobin ta mararsa kawai sai ya fusge shikenan wannan tsoho sai sun kuyar da kansa shikenan Allah tabaraka wa ta'ala ya tafi da ransa zuwa aljanna mai girma aka dawo kan Ammaru ana azabtar da shi ana azabtar da shi har sai da hankalinsa ya fita dole hankalinsa ya fita ka ga gawar babanka a gabanka ka ga gawar mahaifinka a gabanka kai ma kuma ba kyale ka ba dole ne ba laifi kai ba ba jinin wani ka zubar ba ba dukiyar wani ka taba ba ba wani ka zaga ba ba wani ka mara ba ba wani ka harara ba a'a kawai ka ce wanda ya kaka duniya shi za ka bi kuma dama dan ka bi shi din ya kawo ka duniya wannan shine kawai abin da yi kaga hankalinsa sai ya fita abin yayi yawa da abin yayi yawa hankalinsa ya fita sai suka ce zagi Muhammadu sai yi zagi bayan yayi zagin suka ce ce ne ka fita daga addinin Muhammad sai ya ce ya fita ya bulata da Uzza sai ya ba sai suka kwance shi suna kwance shi shikenan sai suka fara debe kayayyakin makamansu da suka zuzubar garin azabtarwa za a fita ana zuwa za a fita wani shedanin kafiri sai ya zagayo ta gefe sai ku yace da ba dan mun ce ka kafurce wa Muhammadu ka kafurce masa ba da ba dan ko mun ce ka zage shi ka zage shi ba da ba dan mun ce kai bulata da Uzza kai baba kai ma da mun kai ka inda muka kai iyayenka to lokacin ya dan fara dawowa hankalinsa sai ya ji wadannan kalmomin guda uku ai sai fa kuma wata musiba ta same shi shi sai ya ji a lokacin da mutuwar babansa da mutuwar babansa da duk azaban nan da aka yi mar targade nan kwailaya nan jini nan yana zuba nan ya kumbura duk wannan sai ya ji duk ba bala'i bane yanzu ne ya samu bala'i da ya ji har an sa shi ya furta zagi ga manzon Allah shi sai ya ji wannan shine musiba shine bala'i da ya taso ma sai ya rika waga-waga yana faduwa saboda gigicewa da dumauta ana haka wani sahabi sai ya zo ya kama shi ya tafi da shi ya lallaba shi kai shi gurin manzon Allah manzon Allah da ya kalle shi la ilaha illallah an ce annabi kafin ya miƙe tsi hawaye yake saboda ya ga halin da Ammar bin Yasir yake ciki manzon Allah ya tambaya menene ya rasulullah kaji abin da ya faru an kashe Sumayya an kashe mahaifina Yasir ni ma ga abin da aka ce na fada kalmomin nan guda uku dinna fada to ya rasulullah ni yanzu dike san su bai dame ni ba bala'in da ya dame ni a raina shine kalmomin nan da na fada ya rasulullah ga ya mun idan nayi sabo a kalmomin nan billahi allazi zan koma yau sai sun kashe ni dan ba ni da amfani idan zan sabawa Allah idan kuma ban yi sabo ba ga ya mun ya rasulullah zuciyata ta samu nutsuwa annabi da hawayensa a fuskar sa akan ammaru sai ga jibrilu manzon Allah sai ya koma kamannin sa na wahayi idan wahayi ya zo masa ammaru da shi da wannan sahabi sai suka shiru sai ga aya Allah madaukakin sarki ya kawo ta cikin suratul nahl aya da Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa man kafara billahi min ba'di imanihi wanda dai ya kafircewa Allah bayan yayi imani illa man ukriha sai dai banda wanda aka tilastawa wa qalbuhu mutma'innun bil imani alhali zuciyarsa tana nutsa da imani shi wannan banda shi walakin sai dai har da wanda man sharha bil kufr sadara wanda ya bude kirjinsa ga karbar kafirci to duk wanda ya bude kirjinsa ga karbar kafirci fa alaihim ghadab min allah fushi ya tabbata gare su daga Allah walahum azabun azimun azaba ko mai girma ta same su a wannan ayar kaga me Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsarkake ammaru dan yasir kuma ya tsarkake dukkan wanda aka sashi aiki irin na ammaru shi yasa ya tafi a hukunci na musulunci duk sanda rigima ta hada musulmi da wadanda ba musulmi ba idan wadanda ba musulmi ba suka tare musulmi sai wani daga cikin musulmi aka kama shi za a halaka shi aka ce sai ya fadi kalma ta kafirci to musulunci ya bashi zabi zai iya kin fada idan ya so ya samu shahada ya iya fada dan kada a rage yawan adadin musulmi idan yayi haka inda zuciyarsa tana mai nitse da imani bai kowa laifi ba bai saba ba anan ma bayan annabi ya karanta wannan ayar sai kuma ya karanta hadisin sa mai girma sai ya ce ai inna allaha tajawaza lil ummati athalatha Allah ya fiwa al'umma ta abubuwa guda uku al khadau wan nisyan wa mastakrihu alayhi mantuwa da kuskure da abinda aka fi karfin su aka sa su kai tilas Allah tabaaraka wa ta'ala ya gafarta musu to kaji yadda daga sannan aka kyale Ammaru bin Yasir daga cikin wato bayan Ammaru da abin da ya samu mahaifansa akwai kuma sahabin nan mai girma Kabbab bin al-Aratti Kabbab dan Aratti ya sha wahala shi ma matuka matuka da gaske ya sha wahala matuka so da shi Kabbab dan Aratti Allah da ikon sa sai zama bawa ne na wata mata kuma tana azabtar da shi gashi kuma dama makiri ne ta sa shi yana kera makamai to da yawa idan ta so yi masa azaba bakin karfe take dauka ta rinka buga mar aka bakin karfe za ta dauka ta rinka buga mar aka amma kuma bayan Allah Allah da ikon sa wallahi bata bar duniya ba sai da Allah ya hada ta da wani irin ciwon kai idan ba an sa guduma an daki kan ba ba ta jin sauki babu dan Aratti ya sha wahala a gurin wannan baiwa Allah ta azabta da shi fiye da kima nau'in nau'in azaba babu wanda ba aiwa Kabbab dan Aratti ba shi Kabbab dan Aratti ma abinda malaman tarihi suke nunawa a jikinsa gaba ɗaya babu inda babu tabo amma kullun sansa da annabi karuwa yake wata rana ammar azaba ammar yadda aka ga dama ya kwanta da daddare ya kasa tashi kashi gari da rarrafe yana kama katanga ya kama hanya zai tafi shi ibi aba dalibin unguwar da manzon Allah yake kafirai sai suka karo da Kabbab dan Aratti anan suna karo da shi sai suka kamo shi da suka ga duk azabar da suka yi mar adabe daina ba to sai suka ce abinda za a yi mai mar azabar da gaban an ce ba zai yi ba kawai sai suka yi rami sai suka samu kiraren itace bushashe suka zuba a ciki kawai suka tashi wuta suna tashin wuta suka kira garada suka ce su bankare shi kamar kaza bayan sa a saka shi kama a dora shi kama akan rushe dai a sa shi akan bayansa haka aka sa Kabbab dan Aratti ruwaya da dama ta kawo labarin naman bayansa ne rinka zaftarewa yana kashe wutar saboda tsabar bala'i da musiba aka kamo gashin kiyar Kabbab aka dago kansa aka ce mar kai Kabbab yanzu da a ce kai kana gida da uwar gida da amarya dama da hagu ga ruwan sanyi ga zuma ga nono ga dabino ka san jin dadin balarabe kenan ka dauki wanda ka cika sha da a ce kai kana cikin

wannan jin dadin ko mu kamo Muhammadu mu ne masa wannan azabar wanne kake so sai ya ce na rantse da Allah in raina dubu ne ku rika mai irin wannan azabar rai bayan rai yana zuba yana tafiya gware rai dubu ya kare da kaya ta soki kafar Muhammadu lokacin da ake masa waccan azaba din gashi kuma makeri ne na ga yana neman neman kudi akwai shakiyin nan Al-As bin Wa'il sai ya zo ya ranci kudi gurin kababa dan aratti shi kuma ya bashi rancen kudin amma biya sai ya kibiyan sa di yadda za a yi sai ya kibiyan sa da ya kibiyan sa shikenan sai kuwa wani kafiri sai ya zo ya bashi shawara wai da niyyar ya hada As bin Wa'il da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce masa ka je ka gaya wa Muhammadu ka kai kara ka ce As dan Wa'il ya ci bashin ka ya kibiyan ka in ya ise kwatan maka shi ka kababa dan aratti ka san dama ba sai wannan aiki ba bai wannan aiki ba sai ya zarce kai tsaye shi da kansa yake bada labari yace fa a taito sai na je gurin As dan Wa'il sai na ce da shi biya ni bashi na fa qala sai ya ce la aqdika ba zan biya ka ba hatta takfuru bi Muhammadu dama tarko ne maka ka bani kudin ka rike in kana son biya ka kafirce wa Muhammadu sai baka fa qala shi kuma sai ya ce la wallahi na rantse da Allah ba zan kafirci ba la akfuru bi Muhammadu ba zan kangare wa annabi Muhammad ba hatta tamutu har sai kai mushe thumma tub'athu har sai an tashe ka bayan ka mutu qala yana jin haka sai ya ce fa inni izamitu thumma bi'istu sannan illallai ni yanzu idan na mutu sannan aka tashe ni ji ita ni zaka zo min kana bi na bashin sai yace ai zaka biya ni a ranar da ba mai kubuta daga zaluncin wanda ya zalunta wannan bawan Allah As dan Wa'il sai yace to shikenan tunda haka ne ka bari idan mun je gaban Allah ya kwatan maka ya juya ka babu zai tafi sai ya jawo mayafinsa sai yace kai lahirar ma da kuke cewa da akwai ta mu an je ma inda akwai ta ma ubangijin ne zai kawo mana kudin za mu biya ka zai ba mu kudin mun je sai Allah ya ce afara aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utiyanna malan wa walada har izuwa cikin suratul maryam kenan ko har izuwa inda Allah yake cewa wa yati na farda shi kadai zai zo mana ba kudin ba ƴaƴan ba mulkin ba tunkawon ba komai shi kadai haka zai zo mana to kaji wannan bawan Allah khababu dan aratti yadda ta kare shi ma akan sa magana wannan bashi din da aka samu da As dan Wa'il ya karba gurin sa akhrajahu fi sahihaini bukhari da muslimu sune suka fitar da wannan labari din a har yau bayin Allah a lokacin da ake azabtar da khababu yake fada da bakin sa yake cewa wa ataitun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na je gurin manzon Allah wa huwa mutasawwidan bi burdatin yayi matashi da mayafi wa huwa fi zillil ka'bati yana nan jikin inuwar ka'aba wa qad laqina minal mushrikina shiddata mun gamu da tsanani daga kafirai fa qultu ya rasulullah sai nace ya maikin Allah Allah

kama ya koma alewa ya ajakaya kuma ya koma gabal daba wal jaliki tare da kuma kidane na dan ana taba wani sarki gabal da yamma da mada hauli kudu da alewa ko taci zaci ya hakin dambe ce jagon bakur shagon mafala kai jama'a duwan da bai ga damben shago bada da sauran kallo mutun dai yana da aiki baya ya dai zaka duniya kamar bai zo ba kamar dai zuwan kare ga aboki ko ya kaura ba la la ga da gulu na kan ta juji mai sharuwa fatannin kula mu yi ga babawan sarki wadala duk mun dinne kasa ba mu kai ba na ka riya na da hannu kuma karofiya da ka dambe kuma gula amma ya da ka dambe ya ce da ka cika dambe ba ba re ba ne ka riya ma da zai ka ba riya ma ne da ku mun to ka tina duku ni bawan sarki mai rike dan na suriya daga dambe ya ce da kace ka fama bari na suri kun kuwa muka mai sai kuma mu tafe kun kuwa mu zama ta gero a sha maka din ma jaba kai man wa ya kuma da mamaje kula wai ko ga mai kare ka ji bale tanno ma ka kaulan namoda la ajakaya nan gambun ga lafiya irge mu yace kina iya ba ma da duna dan sabadina mutun da sai na adadan be gambu ya gadadan be to ba mu ya

0: kasar Amurka mai taimaka masa na farko Corey Faker shi ma daga kasar Amurka akwai mai taimaka masa na biyu Maurizio Mariani na Italia sai kuma masu duba na'urar da ke taimaka wa alƙalin wasa Marco Di Vello daga kasar Italia ya fito akwai mai taimaka masa na biyu Juan Ignacio Lara Luco ya fito ne daga kasar Chile akwai mataki na alƙali ko mataimakin alƙalin wasan da ke jiran kota kwana idan damar shigo da shi ta samu akwai Daniel Bindoni ya fito ne shi ne daga kasar Italia ga kwallon nan a kafar Magahi ya gangara ta zuwa ga wannan dan wasa Stones ya koma da kwallon zuwa ga dan wasa Anderson ne ke rike da kwallo ya dawo da kwallon ya juya bai bayar ba yana ci gaba da lalaye kanta ya aika ta zuwa ga dan wasa Balinham ya juya ya mai da kwallo zuwa ga Gehi zuwa ga Balinham ga Gehi zuwa ga dan wasa Hayes Fence musulman dan wasa ɗaya na farko kuma tilo a tarihi da ya shiga cikin tawagar ƴan wasa 11 farko na kasar Ingila wallahi gabar godon ya dauki biyu amma ina adara ta 18 dan wasa Macalister ya ce bazan bari ka buga ba Nico Paz ke rike da kwallo ko kuma yace dan wasa Simone amma afuwa Simone ya aika ta zuwa ga dan wasa Ferdinand ya aike ta ga Simone ya tashi kwallo ya nemi dan wasa Alvarez sai da Reece James ya kashe ta a kirji kuma ya bashi sadaka Simone ya ci cibo kwallo daira ta 18 amma ina bai mallaki wannan kwallo ba har yanzu tana nan da hadarinta ga wannan dan wasa ta Glafico ya aike kwallon zuwa ga wannan dan wasa Paredes ya aike ta zuwa ga Martinez ya dare ta zuwa ga Paredes ya tsallaka layin tsakiya yana dab da yadi na 45 ya aike kwallon zuwa ga wannan dan wasa Simone ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Molina ga Simone ga Martinez ne ke rike da kwallo ya dawo da ita ya ba wannan dan wasa Taglafico ya aike kwallo zuwa ga dan wasa Ferdinand ya aike ta ya nemi Lionel Messi amma Messi bai kai gare ta ba ga Simone ga Spence wani karan batta da aka yi na naci abinci ka ci abinci karshe dai jifa ne kasar Argentina za ta yi tuni Simone ya jefa wannan kwallo ya nemi dan wasa Ferdinand ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Romero zuwa ga Paredes ne ke rike da kwallo yana neman wa zai ba ya ja da baya ya lalaye kwallon ya yi baya da ita ya aike ta zuwa ga Ferdinand zuwa ga dan wasa Messi ga Ferdinand sai dai bai kagare ta ba Balinham ya mallaki kwallo amma Paredes ya korfe shi tare da kwallon kuma alƙalin wasa ya ce ba komai a ci gaba da wasa ta koma baya zuwa ga dan wasa Romero zuwa ga dan wasa Molina zuwa ga dan wasa Paredes zuwa ga Messi ke rike da kwallo amma ina a turunguma Balinham ya kai shi kasa ya ja kwallo ya aike ta zuwa ga Gordon ya dauki dan wasa Simone amma Simone ya riko shi alƙalin wasa ya ce na gani ku dauka ku yi wannan bugun keta da aka yi
1: wato wannan wasan gaskiya kamar yanda nake ta fade wasa ne wanda idan mai sauraro yana ji zai tabbatar wasa ne wanda zai kayatar kwari da gaske domin dai kaga yanda ake fafata wasa kawai yanzu mintuna 16 yayin da dukkanin kasashen suke kokarin tsallakawa wasan karshe wanda kaga a jiya kasar Spaniya ta shammaci ko in ce ta doke kasar Faransa shi daban-daban ta doke ta a gasar UEFA Nations League wannan na nahiyar Turai yayin da ta doke ta a wasan tabda na karshe na gasar cin kofin Euro na shekarar 2024 gashi kuma a jiya kasar Spaniya ta dada doke ta a wasan tabda na karshe a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 wanda kasar Spaniya tana jiran kasar Ingila ko kuma kasar Argentina a wannan wasa to kaga wasa ne wanda an yi tsammanin dama duka za su kayatar wanda kuma kaga a tarihi a karon farko za a iya cewa a jerin jadawalin kungiyoyi da suke fafata ko in ce suke mataki
0: ga Spencer da ira ta 18 amma ina Simone ya kawo dauki ko in ce Enzo Fernandez an samu bugun falon daya magana ta tarihi kake ka san kamar yadda na faɗa tun da fari in dai aka ce ga kwallo ga Argentina ga Ingila to dauko littafin tarihi ka ajiye kusa da kai domin za a yi wani abin da zaka rubuta tsawon shekaru a dinga faɗa waɗannan kasashe guda biyu kowace ta fitar da gogaggun ƴan wasan da duniya ke ambata bangaren azhar Argentina an yi dan wasa Maradona wanda ya shafa shekaru aru yana kafa tarihi a lokacinsa kuma gashi aka yi dan wasa Lionel Messi har yanzu bai daina kafa tarihi ba a wannan gasa da ake bugawa shine dan wasan da yafi kowane dan wasa jefa kwallo a raga ga baki daya gasar tunda aka fara ta zuwa wannan lokaci tun aka girbe wannan dan wasa Morgan Rogers kuma ba kowa bane ya aikin face dan wasa ta Glafico a bakar ban sani ko ka kula ba kaga Rogers ba da shi ake farawa ba amma yau Tuchel yace shigo ayi da kai a mintunan farko na wannan wasa muga irin gudunmuwar da zaka bamu
1: ai ina ga yana da alaka da yanayin wasan in ka kalli Rogers ya taka rogani